Ade hye ma mu nyina chiu ye de mase anopa yi se afidie no wutwa wo ho wuchimye ekoye na abaye a asempa 94.7 FM so ene besiye edase brason ene ye memenda bosome ye yekotoni mabosome enna kan ne etoso adionu kakran won se yedru ne etoso adionu miensa ye 23rd May 2026 mu ena ye wei ere aseda matwedi ampon won pempen so a wode yen adru ba bia wutie ye firi bia no obusua yedase oba youtuber anope ye demu live wo hon e hon na wadwen kire no wodi bi ebefa na yakenkan e dia maw na nura e shase e we kosi se adwumadie so ya omanfo a onun titimro no ahoduo bi so nkan hasei na wo ho akoka adwa mu o nsio kakra ye nre to ye no we ye kukuru ye nso aye ye kukuru mponie ni ye besoa afe na nsio no ahase Ejinra no ensio no towie ye wunya akwai ekofa wo mantam ho no mo a wahun erosion no take place no ekwai no se na emu asie tutuo kwai a enam so wo a wode no aye mfutuko akora de wo case no eye another ena wo num suso a wode no kora eye kota ano ebi suso saa ansa na yaba omo ensio fa wo nura Ensuo fa wo niema ensuo efro wo danya ba soro ena no pa yi e wose ehwe evise se Greater Accra region ha mpanimfo e wo ha bo ano ho ba se o niye de ya famu de ne sesa ye nanso niye ye hu oni se ensuo no ato still no da su jine mu se e fo manfo a then problem no e wose etumi e find say problem no e ye den ya se enye gata ni bie mu a enye se su se wo manfo etumi esinkete ensuo to ye se e beto border aguma ne de e bebre nyi o madwen se wo mu gyai bebre nyi o madwen se wo mu gyai e se video a na awatwi mu me hu ye won se na awatwi mu ensuo no edika to nye ne edikan ni e mani bi wo chese won shata die po won shata die de wo ho saa na munsuo no mu e de wadaja so e de bora e kogu nsuo madwuma okoye a chese wabo adaja e koye adwuma eno no etu uhwe se ne nipa ni bi so ayiri twan asobra che se ne e adwen se e beye no a ne e beye no a e semra na enye adwuma kasa kire no ento nipa tiri mu ye Adi ade foforo ben pa ne wose yeye abusua ene ebehwe anope yi yade no to nche ne a NDC amanyokuo no so enso e ne ekosu wo mu ayese border so ja ade na ase ewo ho ase niho ase huru eso ehuru pa wense enei NDC amanyokuo no dwamtrani efiribre to abani wie se kuro ene wode twudwa se amanyokuo no wo kwaseda Wono party chairman di animu amọ makwaseda. Aseda yi wakwa ene afi ene fani ekomfie mienu oda so agyina mu aseda no woyo. Na party ni nye nipa ni nyina ene wobodwo sa aseda som no a wokọ no ase. Aseda probo no nye nipa ni nyina ene wani gye ho. Eti nura se wo hwe so afọ yi ohwe o mayi. Ya dishe mu ensem so. Hayi na edusu ene akuti ayi obo ye no. Ese akuti bi anim ni wura. Akutie bia so ni moni e chire mu. Wo hwenra ne de ayi odi tuwdwa ya wose o. Mampani John Dramani Mahama e ba probo e wo hasei. Wo de asem bi tuwdwa e me ka probo thank you to ankasa. Enye ne chese akutie obo ye na ese chairman ya nye chairman de ni bi. Enye saa enye saa to onu bi. Na manyokuo ni ye nimuo ni se sabri ya yebomu

Ate, ya beda si pa Ghana Supporters Union se mabua ye abedu sa mpempesu yi. Ya de jumedie no enyina abedu mpempesu a sabre yi ena yebe hun ye kendini enso ewo jumedie enso. Enunti Ghana

0: Hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Onyame ma nyame enhyira obi a anadwo nso. Ene enumere nso ye dia sida ene enimonyam ema obade. Se enumere nso aye ne pe na aye ho na enumere nso ye ne nyame ma edin hyemu. Sabre eye the revival prayer a ena ebre asun. Enumere menyu afidie no eye mfiri hanu aye asempa 94.7. Sabre ye be bom paye na ye di mpaye. Ye jina onyame asem so na yakɔ awurade anim ɛwɔ empire bom. Ɛno nti ɛnumere enyie fidie ne mfiri ha na onyame ma ebeye nhyira. Amen.
1: Amen.
0: Ɛnumere midin de wɔ sempaka ni kwame owusu. Ɛnyame nko ana midi dwuma yi. Onyame asɔfoɔ akɛsefoɔ ɛwɔ efie ha no mo. Asɔfoɔ awieyebere mu onyame ɛduo mu ɛyɛ dwuma. Awurade ɛduo mu bubu, awurade duo mu dwiri na awurade ɛnam wɔ mu su ɛsie. Enumere yi mensaka asɔfoɔ no ɛwɔ efie ha no mo. Enumere yi yɛnyinaa yɛbɔ mu na yɛdi dwuma no na ahyɛ Kristo din animonyam. Amen.
1: Amen.
0: Ɛna enumere yi mewɔ ɔsɔfo ima ɛwɔ efie ha no mo. Amen.
1: Amen.
0: Ɔsɔfo ofori ɛnso atena se.
1: Amen.
0: Ɛna ɔsɔfo afrani ɛnso ɛwɔ ha no mo. Amen.
1: Amen.
0: Yɛnyinaa na enumere yi yɛbɔ mu na yɛde awurade asɛm abrɛ wɔ. Na ya bom paye esu egu erwadi so. Se erwadi intie ye na onji ye. Amen.
1: Amen.
0: Yebema osofu afrani abom paye na yase jumedie no ase.
2: Amen.
1: Amen.
2: Erwadi ya dowase wafi enso odige na ko osadi yaba. Erwadi ya bredu se oma yebabe ye wajuma. Ye mpaye bwani sebe fie mufu ye kasa na ojie enye oma dia adumini inti. Amen.
0: Amen. Onyame nhyira asempa ɛfɔmatiefoɔ nyinaa.
1: Amen.
0: Ɛnumere yi yɛbɔ mpaeɛ. Yɛbɔ mpaeɛ. Nansa na mpaeɛ no bɛba no, yɛgyina onyame asɛm so na yɛde abɔ mpaeɛ.
1: Yes.
0: Mpaebɔ a ɛnyina onyame asɛm so no ɛyɛ dede.
2: Yes.
0: Mpaebɔ a ɛnyina onyame asɛm so no ɛni hini. Mpaebɔ a ɛnyina onyame asɛm so saa mpaeɛ no ɛnso aba. Ɛno nti ɛnɛ ɛnumere yi gyina onyame asɛm so ɛnumere yi na ɛnumere yi yakɔ awurade na yaka kyɛn sɛ awurade w'asɛm ɛna se firi sɛ wɔse wankwati biribi biaa ɛwɔ n'asɛm mu anyɛ adeɛ bi a onyame ɛyɛyɛ biaa wogyina n'asɛm so ɛna ɛsɛ ɔyɛyɛ. Ɛno nti ɛnumere yi hyɛ yɛ mpaeɛ ɛbɛduru onyame anim a na yɛ awurade asɛm ɛso ne gyina. Amen.
1: Amen.
0: Nti onyame asɛm a ɛnumere yi gyina so na yɛbɔ mpaeɛ ɛnumere yi mato ne din sɛ distractors. Distractors. Distractors. Wɔn a wɔtwintwia yɛn anan mu. Wɔn a abere biara wɔtwintwia onyame ma anan mu. Adeɛ bi a ɛtwintwɛn onyame ma anan mu. Ɔsɔfo mpɛn bebree no yɛwɔ nnipa bebree wɔ hɔnom a sɛ abrabɔ no yɛ sɛ ɛkɔ so sɛ ɛpono yɛ sɛ abie ade papa bi yɛ sɛ ɛba a n'ani bɛba ne ho so na biribi atwa nanan mu n'ani bɛba ne ho so na biribi asi ɛberɛ biaa awurade bɛyɛ sɛ ɔrepagya no ɛberɛ biaa onyame ba bi bɛyɛ sɛ ɔduru ne nhyira ho ɔnhu sɛdeɛ bɛyɛ n'ani bɛba ne ho so na biribi atwa nanan mu. Distractors.
2: Yes.
0: Shango phone wo ho. Ye ka se distractor eye onipa bi anase adie bi a etwintwa onipa na mu na ema onipa entumi enduru ne botaye ho. Etumi ye nipa.
2: Yes.
0: Etumi ya danfo bi.
2: Yes.
0: Etumi ya maami bi.
2: Yes.
0: Etumi ya papa bi.
2: Yes.
0: Etumi ya eba bi.
2: Yes.
0: Etumi ya osofo bi.
2: Yes.
0: Etumi ye enipa bi a wo ben wo.
2: Yes.
0: Etumi tu ya adie bi. Etumi ye obi suban obi abra botumi twintwa nanan mu ewa bra ni hyira ba obi abra botumi twintwa nanan mu ewa bra ka epuru bibie obi abra bo ema obi esa tsan na chi distractors ebre bia ade papa bi ba na bibia betwa mu papa tie satan akodie aw wodi tie nyame ma eya miensa lasu ye kan ye kan wa.
1: Yes.
0: Satan ekure assignment miensa ewo ejidifo abrabo mu. Satan kwa wani ye ko bra wo eh woni ye bre woni ye ham so what e woti tin na ni dwumadi na assignment a ekura no eye tre according to John chapter 10 the verse number 10 wasi owifuo no ema agye se wabewia na wakum na wasen enti satan ne strategy na kodi ne weapon na ekura no nyina se womra mekum yen womra mesey yen womra mewia yen na so enumere me de satan akodi baako na ebre onyam mema satan is strategy kro a wo yusu e wo onyam mema kwan mu ebre wo hu se wontumi enku nipa no se wo hu se wontumi sei nipa no wo hu se wontumi enwie nipa na e kwan kura wo fa so se obet distract no ne strategy kro a wo kura ene se obet distract ye nipa no se wo hu se John chapter 10 verse 10 no se wo ntumi a for failure ene ne strategy ne se wo bet distract ye nipa no distraction enti enipa bebre entumi enduru omboche ho enipa bebre entumi enduru omdaye so ho enipa bebre entumi enduru bebia ka wo musu se omko ni nyina nse e wo ekwem adie bi betwa wo manam ababa wo bia wo sisu na ko pese wo bobra wo ko sku sofo e wo kwem na nyinse betwa na namu abrantie bi beda dano enyim no nanka wo anisuade hunu ne mame mu asipi se kwan bia so ye be boa ye be apega no e wo ekwan so e kwan so na ni sen abet distract no ene ama ababa wan abra bose abrantie bi abra bose adentra distractors distractors adofo yanko John chapter 5 from verse 1
2: amen
1: amen
2: ye kenkan Yohanes empa no etinum ni kenkan so ba akode ekọ no ba akone se ye chili no Yuda fo afashe duri na Yesu ko Yerusalem nso otadie bi wo ho otadie bi wo Yerusalem nyanten pon kase ho a wo frɛ no Hebrew kase mu se Bethesda a e wo twono no num miensa no na yenum na onipa pi ayalefo anifrafo mpache ne won a won fa awuwo dida Oretwen nsuo no wosuo enan no na na ebeduru bre bi mu a obofo asane ba otade ni mu behono nsuo no na de nsuo no hono akyili no odi nkan kom mu no yade biala a wo yale no ne ho ye ne din
0: amen
1: amen
0: Bible say afashe bi epie ewo Jerusalem ana e wo se Yesu Kristo so ekɔ hɔ bi
1: yes
0: enti Bible si Yesu so ekɔ hɔ bi na Bible si e wo Jerusalem hɔ na ye wo subura bi da hɔ no mo a ye fɛ sɛ Bethesda na Bible si sɛ subura no hɔ e hɔ na ayarefo nyina agu ayarefo bebre ye wo akwata hɔ anifra hɔ abubua hɔ ye wo yare ahoduo bebre agu hɔ no mo a obi ada wo sɛ ɔpɛ wo gye obi ada wo sɛ ɔpa hotɔ obi atwɛn ebra ne fa hudie beba subura no ho edoma kire so ho edomu gu ho no mo a wo bia etwen wo die sa subura no ene ene wo nyame fie ene e wo nyame asori fie ene sa subura no beseda ene wo nyame fie na sa subura no ene Yesu Kristo se ene e wo nyame fie ye wura ho no mo a ye wo esugyafo a wo twenya ware ye wo akronfo a wo pese wo nya wo die ye wo he wona wo madwuma se ya wo pese wo nyame bie kwa ma won ye wo aboni ni ya wo ye flawo ye wo ehiafo wo e wo twese ewrade bebie ye die kwan ama won enti ene e wo onyam fie ye wo ayare bebre ayarefo bebre egu ho no mo won na wo yare ohia won na wo yare bonini won na wo yare ahokere won na wo yare pone su by boni bi won yin egu ho no mo a wo twese wo die beba ogu na Bible say e wo se subura no won yin egu ho etwen na Bible say papa ba ko osofoto aso
2: ase enumuno no onipa bi wo ho a wadi mfinhyia duasa
0: wose nana sansu bra no na woni pa bi e wo ho no ma wadi mfie aduasa enwotwe e wo subra no wadde subra no for 38 years at the say ene asori fie ene wo bi akwa

0: bompaema osofuman
1: Urade anwumre ye giant papa prince e de ne hye won sa
2: amen
1: adwuma sam e hye won sa
2: amen
1: die bia la papa e yo si akwa won adwuma mu
2: amen
1: anwumre ye mpae bone se urade wanka sam be hye mu ma
2: amen
1: na adwuma sam urade wa be hye mu ma ma no na so ye adwuma mankunim die mra
2: Jesus
1: Christ din amen
2: amen
0: dadi mpacho ye wie ye de number betudwa na wafre yen na ye ne watoa empire ne so na mishra upa eradin kan ho
2: amen
0: hello
3: hello
0: hello mi pacho good evening
3: evening
0: mi pacho udi na o kase free hen
3: ame ka beti nan kase
0: nan kase
3: pacho
0: mi pacho ni fro se
3: ta ma ni kura
0: adwuma
3: sa de kwa on chocolate bi
0: o to ande ayen mi pacho ye fro se
3: pacho se mi mambu genet
0: Jinet.
3: Pache yo.
0: Okay, okay, okay. Ozo fuyima. Ompa yema yema mi Jinet. Ayen, osi ne juma sem. Aye basa otunwa yento. Papa.
4: Pache ome yema ompa yema sister Jinet. Papa ye bompa yema sister Jinet.
0: Hey man.
4: Jume biela o ye. Hey juma ni lusa be jume.
0: Yes.
4: Ye di yesu moje di ure jume.
0: Hey
4: man.
0: Yes. Yes.
4: E radin chua tu foma. Yes.
0: Yes.
4: E radin me juma ni.
0: Amen.
2: Amen.
3: Amen.
0: Amen. Auntie Jeanette, your point is the number betuja. Mr. Wana wa frena ya tua empire nso na ya tumye tinkumo akumu na ya huni enti ya jumane yesa. Okay, na mishra wa bibri. Bye bye. Hello. 030. Okay, mi producer say. Ye fa frene nyina insi ye fa frene si me ba cho ubetumi afreye brase ye free studio ye ye number ubetumi afreye eni 0595715252 ebira ye pa free studio studio ye ubetumi afreye na woni ye edi nkomo 1-on-1 0595715252 Mrs. Subiu 0595715252 Me pacho ubetumi afre yen ebra se ye pie yen ubetumi afre yen na ye ne o edi enkom onyame ya aduma ya wada ewo Achimota Forest na onyame ba ye ton sa fre obi a ya wada we onyame edan ne hodi
1: yes
0: onyame enam ne sofo so eye anwanwadwuma ensenchreni sisi ye Winyame ma edi wonho ya wada we ye ton safrew anopa no twe edi kosi dumienu ewo Achimota Forest sia ye na ye no entoa empire ne so ho ehode ye benya bra tenase na ye di nkomo na ye hu the cause of the problem ye hu ba bi efri na ya fani solution enti sia ye ya wada no pa bia ewo Achimota Forest mesre wa bra tuanamon entrev Entrefie ema die ne nseyansa. Entrefie ema ne eye njimwa sabra. Na yemo empaye. Achimota Forest anopa 8 edikosi 12. Bra, na yemo empaye. Na winyame edifa hudi enu wajie ebe mao. Winyame nka unho.
1: Yes.
0: Erade enshira etiefo nyina.
2: Amen.
0: Erade endumumu.
2: Amen.
0: Erade enfa dansidie ni enshenchene mbre ni
2: mbre. Amen.
0: Yebe shia next week no. Na wudi a dance sampa erade abesrao.
2: Amen.
0: Erade nka unho.
2: Amen.
0: Onye okesie.
2: Amen.
0: Next week yebe se shia.
2: Amen.
0: Bye bye.
2: Bye.